Salam sejahtera para pendengar yang budiman. Kami kembali bersama anda dalam satu episod istimewa Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turki. Dalam episod kali ini, kita akan menyelami kehidupan dan pemikiran tokoh agung yang telah menyeberangi batas masa dan geografi dengan ajaran kasih sayang dan kesatuan insan. Satu seruan daripada Konya kepada dunia, Jalaluddin Rumi. Kami bawakan kepada anda ulasan dan kupasan istimewa daripada pakar perhubungan antarabangsa, Dr. Jamil Doaj Ipek. Maulana Jalal